0: DJ Wanga Remix. Seke karu wa goi kasi tadika. Wanga Remix.
1: Lama tu bekarke fiyante bobo laya. Kwa buchi kwa suna, kwa lima, kwa kuno tarone musamman. Gata matasa mu. Tumukwa kasosele dobobi wende chikwa zdarachi. Kalame ukuma zdarachi mkudu. Takarada muku dobobo laya. Kamasu bujawanshanu blagola. Tumachi hida awachi. Kwasasu lafye yu masitari mnama. Gami ya miku ajikinsu. Masi mdoba kasuwaru shiki doriba. Tumukwa chinichi akasuwaru. Bakari na iba unuhuru babo na bareju na jula. Chiniki ilo kesebe dabba. Halo kuwa asamu seki dabba desa bata. Dumusi ya ndabu bila ya taku.
2: Sawane rea matle dabba bila chukwa dawati. Dumenka seta ka dabba la ya rukosa shia. La fiya ya memenko kami ya tari nama azikinta. Masa ya dabba bila chukwa dawati. Sintana damuku inga tatim dabba bila. Kata kusake abarko abaya. Sekundu.

sama wanda suke zuwa sashoci da wanda shi namu suna tafiya sama su hau juna su hau juna hawan juna suke yi sai su jera su hau juna su yi sama shi na ƙarshen sama wanda ya hau kan a sama shi ne zai kasa kunne ya ji hirar da malaiku suke yi na abubuwan da Allah ya kaddara za su faru a duniya to sai da ya ji kalma sai ya gaya wa ƙasan shi shi ma ya gaya wa ƙasan shi shi ma ya gaya wa ƙasan shi haka har a zo na ƙasan ƙasa step by step kuma zo na ƙasan ƙasa shi kuma na ƙasan nan shi ne zai tafi da wannan kalma ya ce ya gaya wa bokaye da maza ba eh sinadin boka kenan ina ma shaidabu ne sinadinsa wanda ya je gurin boka ko dama shaidabu ne sinadin su da sun ga kama hanyar shaidabu shi yasa mun sanar da mun ga wasu ne da mun da mun suna da ni ce man aka ka hinan ko baba ka fa saddaka hu bima yadu saddaka hu bima yadu fa kadi ka fa ma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko kuma fa kadi bani'a a wani lafazi bani'a bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya jibu boka ya kuma saurari boka ya gaskata shi ya saurari shi abin da ya kuma kuma ya gaskata shi ba ma ya aikata ba ya gaskata abin da bokan ya mana shi na da ya ce ya kafurta ya kafurta abin da aka saukar nuna na alƙur'ani mutum ya zama ya yi dake zuwa abin da boka ka gaskata shi to ɗayan lafazin kuma ya ce man ata fahimin ɗaukar nafa wannan ya ji lamus bai gaskata shi ba ya ji kudin musu ka kawai da jin kudin kuma kuma ya kudin maganin ka ce ba ka yi daba ya zama ka gaskata ba ko ka ce ba ka yi daba ko ka yi gaskata shi ko ka ba ka yi magana ba buga daya to shi ne hannun ke cewa lamutu uban da hu salatun arba'in na yau ba za a karɓi sallan kwana arba'in kuma dole ka yi kuma ba za a karɓi sallan ba kuma dole ka yi sallan don ba ka yi ba kuma wani laifi ne a kan yi kuma sallar ba zai kai ta cikin gida kama kana rasu ba sun zama musulmi ha ka yi ta cikin gida ka cika hukumi na wasu mutata da komai na ta da sharuɗanta to kuma ba za a karɓi ba san dogon kwana arba'in saboda zuwa ga boka ai boka haɗari ne boka musa ƙila yake ne to yanzu idan waɗannan ma ba irin na ne ba samu kansu a ciki fa kai bara da gungu bai kani na su shi bokan yaya duba da aula ya zama na yin gini da mai tuncin dama shi da ba ɗaya ban hanyar hannun da ya ba shi da hanzar da ban hanyar da mutumi to kaji to waɗannan su ne hikimomi guda uku wanda Allah subhanahu wataala ya shi taura don saboda su shi yasa imamu na ta da ibn jama'a sadusi rahimahullahu ta'ala yake cewa duk mutumin da ya yi amfani da saurari ta wata hanya da ban ba waɗannan hanyoyin da to ya kauce wa abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa ma'ana ya kauce hanya waɗannan su ne ta zama shari'a da su ake ba musulmi kuma ake gane misali na abubuwa na kwanaki da wannan sauransu abubuwan farko sannan kuma hanyoyi na sama sannan kuma ana amfani da su wajen jifan wato mala'iku wato na shaidanu na jinni sai Allah subhanahu wataala ya ce

Allah ya ce fal yanzur al insan, saboda haka mutum ya duba min ma'uzka, daga me aka halice shi, daga wani sinadari aka halice shi. Ma'ana mutum ya koma wa tunaninsa, ya komo zuwa ga asalin halittarsa, shi waye ne, daga me aka halice shi. Shi ne tambayar da Allah subhanahu wataala yake masa a nan, da ya ce fal yanzur. Nan lamun ɗin nan da ya zo fal, lamun sakin haɗin nan, lamun amu suke kirasa, na kirasa lamun amu. Shi yana zuwa ne ya dukulu alal mudarihi wa yadullu alal alal amri, yana shiga kan fi'ili mudari. Lamun ne suke ce masa lamun maqrunun bi fi'ili mudarihi, lamun ne da aka haɗa shi da fi'ili mudari, wanda wani yake indicating umarni. To fanyanzu, umarni Allah yake wa ɗan adam, kai ɗan adam ka duba ka gani, daga me mimma kulika, daga me aka halice shi. Shi ɗan adam ya kalli halittarsa, daga me aka halice shi, koma da tunaninsa baya. Abinda ake nufi a nan, ma'ana ya yi duba, duba na izina, duba na la'akari, duba na wa'azki ba. Shi ake nufi la nazaru al-aini, ba duba ne ba wani, duba ne na tunani. Ainihin dole bi basirati, ya kalla da basira, da basiransa ma'ana ya yi tunani. Ai, bi ma'ana an ya tafankara fi asli khalqi min makhluq, ya yi tunani asalin halittarsa, daga ya halicce shi don ya san asalinsa waye shi. Shin an halicce shi ne daga wani abu mai kaifi, mai kauri, an yi hadisi, an yi mura, daga ƙarfi ya halice shi, ko daga dalma, ko daga kaza, ko daga dutse, ko daga kaza? A'a, ya duba da me aka halice shi. Ne shi kai ɗan adam, da me aka halice ka, ko an halice ka da wani abu mai ƙarfi? A'a, sai Allah sai ya ce khuliqa min ma'in dafiqin. Jawabin kenan, an halice shi ne daga wani ruwa dafiqin, mai ingiza juna, ko tunkuɗa juna, ya tattafa'u ila wuji. Bimana ma'in dafiq, ai dafiqun allazi ya tattafa'u hina wuji, lokacin da zai fito, lokacin da ake mu'amala ta auratayya, mun zai tashi fitowa, yana tunkuɗowa ne da ƙarfi yake zuwa juyin da ya tafi cikin mahaifa. To daga wannan muka halice shi da ruwa mai tunkuɗar juna, ruwan namiji da kuma ruwan mace. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana, sai ya ce to wannan ruwa da aka halice da shi, ruwa mai rauni

mutane ne su sani cewa nama in yi kore ya fita daga abinci ya ce mutane yawa wannan sanadaran da ake samu a cikinsa. Idan kuka san kuna da nama da za ku yi miya da shi, to ku bar saka wani mai kuma daban, ku bar iya maikon da ke cikin naman ya wadatar da ku, kuma wanda za a ci a nan a sake ci a can, yana da kyau cin dabino ɗin nan, shan su lemun zaƙi, su tuffa, afri kenan, duk suna taimakawa jiki wajen rage wannan maiko ɗin. Musamman da lemun tsami yana da kyau a yi jus ɗinsa, a matse ruwan lemun tsami a raba wa mutane kowa ya sha, har mai olsa in ya daure ya sha zai samu sassauci daga ita wannan olsa ɗin da take damun su. Sannan tsamin nan a dafa ta kamar yadda muka faɗa a wani shirin can, yawa ya yi mutane su dafa su sha, kuma naman ma wani ana saka tsamiya a cikinsa a dafa shi sosai ya dahu. Tsamiyan na rage wasu cututtuka da ke cikin naman da maikon da ke cikin naman, kuma ta bada ɗanɗano. Kuma wani abun kunya na ƙarshe da zamu magana a ce, nama mace za ta zo ta dafa, nama mijinki ya yanka nama ko ya samu ya kawo miki,

0: kinyi kin bata nama kin lalata nama kin yi asaran nama la a ci nama kawai ya haifar da cututtuka ba maganar
1: amfani ba in ma mun ta ne kashe nama shine yanka abu ya dami da dole zai samu wannan kanne ya ba ta ba shi duk kinyi yadda yake ba zai samu lada ba ma mun
0: kare
1: kuma da samu
0: an samu sigiyi kai ne da fanama da
1: shi ne da yake
0: ba sun ci ba
1: na
0: sosai
1: to sai ya sallama na ga lokaci sai kuma Allah ya kai mu bayan sallah to Allah ya dawo ba sallah
0: an gaji to madalla
1: Allah ya kai mu bayan sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma kasance da rahama radio
2: ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga

0: kankantarta insha Allah.
1: A ke yanzu misali idan matasa suka zo suka ce suna so ku koya musu wannan sana'a, za ku koya musu?
0: In Allah ya yarda kofa a buɗe take, ni ne farin ciki zan yi alfahari sosai, zan yi farin ciki sosai, zan yi alfahari kuma kowa ina mai barka da zuwa insha Allah. Yan uwa, ina sallama da kowa. Allah ubangiji ya faranta mana, Allah ya biya bukatun mu na alkhairi, Allah ya ba wa ƙasarmu da jiharmu zaman lafiya da kwanciyar hankali, Allah ya magance mana dukkan abin da yake damunmu. Alfarmin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan gidan rediyo rahama, Allah ya ƙara ɗaukaka shi, Allah ya ƙara bunƙasa shi, Allah ubangiji ya kaɗa dukkan wasu fitintunu na zahiri da baɗiri, Allah ya ba mu sa.
1: Masu sauraro shirin zai fi da kuka saurara da ganin mita 97.5 na rahama rediyo, kun ji kuma da muka tattauna da shi baƙon namu wato Musbahu Gargan da aka sani da Boris, wato wanda yake sana'ar goruba da aya da nigari wajen su madadin mashirin shirin Nura Abubakar Musa, sai wanda ya tace shirin ya zo ga roku mashir'a na ane ni Salisu Usman Usman da shirya na gabatar nake cewa ma haɗa a mako mai

0: cewa mutum ya ce zai taimaka wa wani da arin kuɗi da yi sana'a, amma wanda zai karba ya san ba kuɗin halal ba ne, shin ya halatta ya karba kuɗin da yi sana'a da su?
1: Ko

kasance mai samu kudi ko karo ta karo ta samu kudi shi wannan kudin a karan kansa shi haramun ne maharin baje khabis da ya nusa da sana ce kudin da bukata take karɓa wato mummunan abu ne mummunan dukiya ce to wannan a karan kansa yake haramu ba wai wani abu ne mai shi haramu ba kudin da mutum zai karɓa ne wani ya nasa da bala misali ko ya tare shi ya masa fashi ya kwata ko ya hawa gidansa ya sato ko ya kwace da ƙarfi a hannunsa kaga shi kuɗin asali ba haramu ba amma saboda ƙwatansa ya yi ya zama haramu to duk abin da yake saboda wani dalili ne ya zama haramu kuɗin wani ne ka kwace

sabuwa cewan ya baka albarka a cikin kasuwanci daga nan ko ƙasa ce ya damka ya shiga ne ta kasuwanci ne ba saboda wani albarkar addu'a da annabi ya shiga sallallahu alaihi wasallam to kaga anan bai rike didarin ba da ya sayar saboda bakansa bai kai annabi ya shiga da sallallahu wannan rawan da ya sayar da annabi ya shiga da sallallahu da haka shi kayan annabi ya sayar

kuma da rayuwa ana ci gaba da tattaunawa da tanka muhawara akan yadda wasu maza ke bawa matansu kusan daukacin dawane gidajensu tun daga kai yara makaranta zuwa cefane da ɗebo ruwa da sauran hidimomin yau da kullum yayin da wasu mazan a mafi yawan lokuta suna zaune a gida ko kuma suna kwanci suna bacci yayin da matan ke ta fama da gudanar da waɗannan ayyuka wasu mata na bayyana cewa yawaitar nauyin da ke kansu na haddasa gajiya da damuwa musamman a irin gidaje da mace ke kula da yara tare gudanar da sauran harkokin rayuwa a lokaci guda sai dai wasu na ganin cewa akwai buƙatar fahimtar juna da haɗin kai tsakanin ma'auratan domin rage wa juna nauyi da kuma tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidajen aure shin ya dace namiji ya bar mace da dukkan ɗawainiyar gida ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ka aiko mana

su wannan da mun ji kan baki da wannan da matan mun yi na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar da kai tambaya gaskiya ne a yan kwanakin biyu

ƙarfi da jari kana sanar da abin da ake yi bayan ka tattauna shi da abin da ake dukkanin ma'aikata suna sanar da abin da ake babu mutum da ya kunga a ciki kuma ya san nawa aka bayar da fulba na aikin bari a ce kuɗi ma ba a san nawa ba ne ba sai na wannan to duk wannan ruwan da ke magana ya yi kokarin samun da sauci wani tsari kuma koro da muka taso daga civil society muka shigo cikin wani tsari da wani kwakwan da muke yi kenan She went in, she was an akashi kudi a ida akashi kudi a akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa akashi wa ak

0: Sí, sí. Cuál sí, ya sí. Y no me casé ni va. Bueno, ya me cogí la batalla. Sandora. Taba, bueno, va a ser mi daddy, no me fue a mi estaba. Y no sé si me quita a mí, y no me casé a mí. A mí sí, Sandora, Sandora Cava. Yo sabía que era mi arma, arma. Sí, Taba, me lo tomo sana. Ну, чини, чиши, мягкости. И когда чиши мальгума, думали все, как это чиши для Садукова. Я буду, а я чиши буй. Все я еще кабангаса, умоте бы чиши кабангаса. Как я вахи, я кейва кабангаса.
1: Да, либо кому учим, мы с вами кому любим, мы.
0: Понятно.
1: Сами, кому учим, а ты с вами кому учим, мы не хотим.
0: Я за амбу, то я не амбахиня.
1: А он, а я не хотел, помогу, но...
0: yanzu kai ka ci ganin yanzu kasan nan da kuma lokaci da kai kawo mutum ne gaban ko su gaban kasa ba ka da abin da ake cewa dan da ne na kasa da ya ci da karamin da ne na kasa ne
1: da ya ci shi ne
0: su jama'a ne ba da Allah ya ji kansa su duku yana takara ai kai ku ga ko san dai ya fara jin zama na ban ba ta kudin ya zama fara ne ne sa ba a yau Najeriya su duku yana takara ya kai da kasa kai wala bari sai da ya hakura da kanin jinkirin sa aka zo aka yi hadaka da wa'ancan nukuri din saboda kai na bari hakan safin siyasa yake da karamin jinkiya na duka mai ganin fifi din na ma lokacin fa da muke yin ta dinga fifi da mu kawai shi kawai take da shugabanci kawai yin fifi din kuma ganin ganin shi kadai ne kawai gwamna ɗan fifi din ake rafa jinkiya a sirri mu gwana mu kuma su aiwata ta kuma jinkiyar ina ta cinta kan muka bai ta ba gaba da ko diga wannan da kansara nan da ka duma nan ba an sanin ta akai ba haka dai ake dan tsalla tsalla da sunan kawai dan dai a ce mutum national leader ne shi na party ana ba da hannu amma dai ina ka cin kawai kan abuwa na kashin mana da kan shi ka ga yana da kan yana da kan yana da Kaduna kan hada take da jigawa Kaduna hada take da Katsina a wannan lokacin su ne kawai jami'an da yake da su ko kuma shi ne da yake to amma yanzu kamar wannan shi jagora ya ce shi dole sai an ga shi shugaban kasa ko mutum yake shugaban kasa ba mu gani sadaukarwa inda magana sadaukarwa yanzu wancin yanayi da suka ɗauko da farko ADC a yanda magana sai kuma a nan ne zai nuna kishin mutane ne ya haƙura ya barwa wanda yake ganin ya fi shi ce ne kamar misali a cikin abuka sai sun haɗa ka shi ya haƙura in dai an cicciɓe wani an samu wanda ka ayyuka din zai kai labari shi ne sadaukarwa da kishin arewa gaske amma ka ce dole sai kai kai kuma din da za ka yi babu wani dandamali da ka hau wanda yake yanzu kamar wani kai dole ne ne ko lissafi ne ba a shi ya abin da a tuwa ka ji lokacin da yake ta magana da cewa mun kuma APC shi ya ce sharadin sa shine dole ko ne takarar shugaban kasa ko ta kada dole ne yake tunda ya ajiya a matsayin babu kuma ni abin da yake sani da kuma shi ne ta yanda ne yake fara auna why Peter Obi ya ga Peter Obi da Allah cewa Peter Obi ya fito ga yan Najeriya cewa ba shi ba IFF kuma ya bayyana kansa da